Jordan Sparks og One Step at a Time på din lokale radiostasjon. Klokka den har passert ett med snart åtte minutter. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin ettermiddag. Det straks Briskeby og Dave Stewart til oss etter ny musikk ifra Alex Warren. Her han med Fever Dream. Den ganske fin altså.